Demikianlah, jangan membakar tumpukan rumput, wah ini musim kemarau, kalau malam lain.